0: Nu, nu știu exact.
1: Mi-ar abătut cu...
0: Am și o tărângă.
1: Ta fita ne-a făcă?
0: Am și o tăpistă cărângă.
1: Vă găsit că mi se ierzi zumăpa.
0: Mersi, păcua.
1: Un rar sum, rar ea la mafnată, o nu simt fiană că vină, o?
0: Ia.
1: E întup cu...